0: 太麻烦了。所以村子里根本没法要账，你记得这些都是摆设。
1: 哎，干不是？哎，哎，前面哪有地方上班？啊？
2: 哎呀，对不起，对不起，阿耀，跟你开玩笑呢，我跟我女儿跟你道歉，来，尊敬的阿耀同志，跟你道歉，对不起，我们不是故意的，开玩笑的。
0: 给我私人开始说了，咋的了？
1: Вай, вал, кешірім сұрағаның мен беке. Ол ақшаңды мен азыр қайтармай. Саған айттым ғой мен. Жүзде мал сатып, сөгізде қайтарып берем ақшам.
2: А? Ай, тіңі да, жау ни шо да, ни ши чай жу, ни шо ла сән ма? А?
1: А? Алан.
2: А?
3: Ай, жан фуша.
2: А, цун жүрін. А,
3: тіңі шо, ни ау чі сяму чан.
2: А?
3: Негіло тай нан цар.
2: Ву жан пу ну май хао ла.
3: 夏木川好是好，可是车进不去。
2: 嗯，
3: 你有马吗？
2: 没有。
3: 骆驼呢？
2: 我们可不骑那个玩意儿。
3: 哎哎哎！
2: 嗯，让出去，让出
3: 去！给我说实话，木拉吉是不是在你这合计合适的？苏丹对我的眼神不对，你惹大麻烦了。
2: 啊，我跟你说，丛主任，我做点小买卖真是不容易的。我
4: 穆拉提一死，我都不敢去跟他要账。
3: 应该早一点要啊。
4: 哎呦，算了算了，不说不说。
2: 哎，对了对了，丛主任，我问你个事儿，
4: 你去夏木场走不走？我嫌你玩小道。
3: 这种老路啊，只有苏丹走过。
4: 我们把苏一丹得罪了，你不能撇下我们。好吧，说话算数。
0: 那个老伯好吓人，
4: 别看他。
2: Jack 什么？
5: 那哪个不是你别理，别他妈死，别。
2: 跑！哎！你快挤过来，跑跑！过来了。